0: tenue tanda.
1: Voilà. Alors, on a fait ce mbote mingi na ndengo assisté biso lelo. Alors, na bandi toko continue mbala ya sima soki okoya soki pe okoya oyebisa biso sala biso sin ba yebake okoleka biso kolekate dimanche passé. Alors, tozo se préparer pendant to bandi kotika émission na place ya na nini na mutu mususu akolanda biso to comme presque na suka ya émission na